usisanga e chirani anasikiliza redio gani? Hii ni Egesa FM. Chirani yako ni Mkisi. Anasikiliza Egesa FM.